Yara sisirwesi kwa kumpako tumsika tantani mzegwire kompito mnumvura kupurange tumsika tumotomu harani mpeko karuo gona aka ano nasugu warasi aye tundapena natuka morongi kidira kwa marumba sana wakana gavura karako neina marumba sana gokota final zo kuhova gonkinda zo uzuni Friends kume na Maroko. Maroko sima suipana yomo Afrika asuru ti oso kaskasikire kokota final. Si neina sakta meka marumba sano gaso, ano marumba sano gokota final gokuhova, agana gakarako neina povili zomurongo. Aye marumba sano gena, igo nanvura kumurongi kidira, ano suruoso, nanvura kumpakwe no msika dime odonomvura purange, pitera mwameli kwa mwale.